Terve, terve. Se on Marko Haavisto Poutahaukat-yhtyeestä. Tulin vaan toteamaan, että täällä radiossa on mahdottoman hyvä meininki.

terve, tässä Juha Simola. Meikäläinen on kasvanut pienesti pitäen radion kuuntelijaksi, muun muassa isän apulaisena etin raktorilla. Radio oli siellä päällä ja kotimainen musiikki soi. Keikkamatkoilla nykyään painaa paikallisradiot, mistä löytää aina hyvän suomalaisen musiikin ja missä on hyvä meininki.

Terve, tässä Lasse Hoikka. Minusta tuli radion kuuntelija jo ihan pikkupoikana, kun kävelin kotikartanolla saunasta ja kuuntelin radion näitä listasuosikkeja. Radio on mukana myös näin aikuisiällä joka päivä ja joka ikinen yö, kun reissataan ympäri Suomea

0: Ei, anna oikea jäädä
1: lipoa. Ota tosta, ota tosta.
2: Morjes, tässä Antsu Jokinen rakkauden ammattilaiset orkesterista. Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

0: Olemme juuri tulleet muurin yli luostarin puutarhaan ja golfareista on revennyt persus. Se on paha, sillä valkoiset kalsarit välkkyvät kauas, kun lämmin läntinen leyhyttelee valkeankieliä hämärtyvässä kesäillassa.
1: Tulimme omenavarkaisiin, mutta taitaa jäädä silleen, sillä ookkerö ei ole vielä kypsynyt ja reiska saa puoliraoista ripulin.
0: Paraikaa on luostarin puutarhassa rauhallinen, rikkumaton tunnelma.
1: Luoteisessa muurin kulmauksessa isä Hieronymus hieroo valopetrolia bernhardilaiskoiran takapuoleen, jossa on punkki.
0: Siipirakennuksessa naukkailevat novisit benediktiiniläistä ja sieltä alkaa kuulua kauhea messu.

0: syö pullaa, tarkemmin sanottuna Paavin pullaa.
1: Pääportista tulee samanaikaisesti sisään TVH:n maanmittausryhmä, joka suunnittelee nelikaistaista intaa.
0: Nyt syöksyy nunnien kammiosta ulos 14 jesuita.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

0: Tässä on Koivula Ilkka, morjes. Radio Musa. Tämä kanava on mulla auki aamusta iltaan ja yöstä aamu. Morjes.
1: On hetki.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta, toivottelee Gilda. Tänään on 21. radiomusasta, toivottelee Gilda. Tänään on 21. päivä heinäkuuta ja nimipäivä.

hetken laulajan hetken lauluja. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Penan juttusilla laulaja Arto Rahkonen, joka on julkaissut äskettäin uutta musiikkia. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen tyttö paahtaa Hanna-Marin juttusilla Pate Mustajärvestä kertovan Testamenttini-kirjan kirjoittaja Tiina Finn ja äänikirjan lukija muusikko Matti Mikkonen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radio musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa. Yötä päivää!

Show. Oikein mukavaa tiistaita. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena, joka seuraavana selaa sitten merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa. Nimpareita vietävät tänään Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne ja Joana. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tämä julkisten listauksen vanhin on muuten suomalainen muotoilija ja sisustusarkkitehti, pallotuolista tuttu Eero Aarnio. Hän täyttää 94 vuotta. Suomalainen piispa Ville Riekkinen, eli Vilho Riekkinen, täyttää tasan 80. Sydämelliset onnittelut. Englantilainen laulaja Cat Stevens, alun perin nimeltään Steven Dimitri Georgiou, ja sitten myöhemmin Yusuf Islam, hän täyttää 78 vuotta ja tunnetuin hitti varmaankin aikoinaan Morning Has Broken. Tamperelais syntyneen näyttelijä Hanneli Lauri täyttää 74 vuotta ja sai vuonna 2019 Betonijussin sekä Kultaisen Venlan elämäntyöstään. Musiikin monitoimimies Jukka Linkola täyttää 71. Ja vuoden 90 tangokuningatar Jaana Lammi, hän täyttää 64 vuotta. Saksalainen mäkihyppylegenda Jens Weißflog 62 vuotta. Ja laulaja, näyttelijä, monessa mukana ollut Samuli Edelman, hän täyttää 58 vuotta. Näyttelijä, laulaja Charlotte Gainsbury, Serge Gainsbourgin ja Jane Birkinin tytär, hän täyttää 55. Ja malli, julkis Anitra Ahtola, 54 vuotta. Ja kuuluisan reggae-suvun jälkeläinen laulaja Damian Marley, se 48 vuotta, kuten myös näyttelijä Josh Hartnett. Hän on ollut mukana muun muassa elokuvissa Pearl Harbor, Isku Mogadishuun ja Virgin Suicides. Hän sai julkisuutta monin tavoin. Hänet on monta kertaa listattu seksikkäiden näyttelijöiden listalle. Sekä kerran hänet valittiin seksikkäimmäksi kasvissyöjäksi. Kaikenlaisia valintoja niitä onkin. Ja tämän listauksen nuorin on entinen lapsitähti Rory Culkin, eli tämän Macaulay Culkinin pikkuveli. Tämä Rory on ollut mukana muun muassa elokuvissa Riku Rikas, Scream 4 sekä Signs. Rory Culkin täyttää 37 vuotta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Hei Pati, hei. Täällä puhuu Danny. Haluan julkituoda iloni siitä, että Radio Musa soittaa musiikkia tämän päivän laitteilla. Levyt eivät rahise ja laatu pysyy korkeana, joten kuulijat saavat kuulla hyvää ajankohtaista uutta musiikkia myöskin. Kiitos, kiitos.

0: Täältä merkkipäiväkalenterista löytyy mielenkiintoisia juttuja vuosien varrelta. Tätä merkkipäiväkalenteria siellä oli teräväisen pena. Niin, katsotaan mitä on tapahtunut kauan sitten 21. heinäkuuta. Siitä on 95 vuotta, kun CBS:n New Yorkin TV-asema aloitti ensimmäiset säännölliset jokapäiväiset TV-lähetykset Yhdysvalloissa. Siis 95 vuotta sitten. Uskomatonta, mutta totta. No, löytyy täältä paljon vanhempaakin materiaalia, nimittäin Reuterin uutistoimiston perustaja Paul Julius Freiherr von Reuter syntyi 210 vuotta sitten. Ja taidemallari Albert Edelfelt, hän syntyi 1854. Ja vuonna 1873 Jesse James ja Jamesin ja Youngerin kopla, he tekivät ensimmäisen onnistuneen junaryöstön Yhdysvaltain lännessä Iowan Adairissa. Saaliksi tuli $3,000 Rock Island Express-junasta. No sitten kohti nykyaikaa. Vuonna 1899 syntyi amerikkalainen kirjailija Ernest Hemingway, jonka teoksia olivat muun muassa Kirjava satama, Kenelle kellot soivat sekä Vanhus ja meri. Runoilija Yrjö Yrhä syntyi 1903. Ja näyttelijä Olavi Ahonen syntyi 20 vuotta myöhemmin, kuten myös Atlantic Recordsin perustajien kuulunut levypomo Ahmet Ertegun, vuosi oli siis 1923. Ja tasan 100 vuotta sitten syntyi elokuvaohjaaja Norman Jewison. Hänen teoksia olivat muun muassa Kuuhullut, Viulunsoittaja katolla sekä Täyskäsi Kid. Amerikan tuottaja laulaja Kim Fowley syntyi vuonna 1939 ja tuotti Big Boyn albumin Topstone Valentine, lisäksi muun muassa Beach Boysia, Frank Zappaa ja The Runawaysia. Sitten mennään vuoteen 40. Tuolloin Viro, Latvia ja Liettua julistautuivat neuvostotasavalloiksi ja anoivat Neuvostoliiton jäsenyyttä. Näin se silloin kerrottiin ja jälkeenpäin paljastui, että ei se nyt ihan vapaaehtoista kuitenkaan ollut. Vuosi oli tuolloin 1940. Amerikan koomikkonäyttelijä Robin Williams syntyi 75 vuotta sitten ja tunnettuja elokuvia Garpin maailma, Isä sisäkkönä, Hyvää huomenta Vietnam sekä TV-sarja Mork. Ja siitä on 57 vuotta aikaa, kun ensimmäinen kuukävely tehtiin. Astronautti Neil Armstrong astui ensimmäisenä ihmisenä kuun pinnalle ja jälkeenpäin on ihmetellyt, että kuka sen mahtoi kuvata sen ensimmäisen kuun pinnalle astumisen. No siinäpä meille mietittävää. Sitten vuoteen 1987 tuolloin rock-yhtiö Guns N' Roses julkisti esikoisalbumissa Appetite for Destruction. Sitä on myyty noin 30 miljoonaa kappaletta. Pari vuotta myöhemmin 1989 USA:n ex-presidentti Ronald Reagan kelputettiin USA:n karjapaimenten kunniagallerian, koska oli tunnettu hevosmies ja näytellyt muutamassa cowboy-elokuvassakin. Vuotta myöhemmin vuonna 1990 BBC joutui tekemään julkisen anteeksipyynnön, kun Madonna kiroili suorassa konserttilähetyksessä. Saman aikaan Roger Waters esiintyi The Wall-konsertissa merkeissä Berliinin muurin tuntumassa. Tuosta konsertista oli kansainvälinen TV-lähetys ja Berliinissä paikalla noin 350 000 katsojaa. Ja sitten vuoteen 2001 tuolloin heavy-kitaristi James Hetfield asteli huumevierotukseen. Vuonna 2007 Harry Potter-kirjasarjan viimeinen osa Harry Potter ja kuoleman varjelukset ilmestyi maailmanlaajuisesti. Ja siitäkin on 18 vuotta aikaa, kun The Police-yhtye käynnisti 152 konserttia käsittäneen Reunion maailmankiertueensa Coloradosta. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.
1: Radio Musa, de noche y día, 100.5.

Morjens, Timo Suomi tässä. Radio Musa soittaa parasta musiikkia mun mielestä kaikista radiokanavista, mitä koko valtakunnassa löytyy.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kesän ilmeisesti odotetuin leffa-uutuus Christopher Nolanin kokonaan IMAX-tekniikalla kuvaama Odyssey saapui maapallon tuhansiin elokuvateattereihin viime viikonloppuna eikä pettänyt siihen asetettuja odotuksia. Filmi keräsi pääsylipuista 265 miljoonaa dollaria, joista 125 miljoonaa Pohjois-Amerikasta. Suomen panos oli noin miljoona, eli Pohjoismaiden vähäisin, vaikka 116 suomalaiseen teatteriin saapui mukavasti noin 46 500 katsojaa. Kesälomailu kaukana kinoista varmaankin verotti useita tuhansia.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Hei, tässä on Miettis Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

0: radiomusan viihdeuutisia. The Rolling Stones on noussut uudella albumillaan myyntilistojen kärkeen niin Iso-Britanniassa kuin Suomessa. Iso-Britanniassa tämä on rollarien jo 15 paalupaikalle noussut albumi. Bändi on nyt tasoissa The Beatlesin kanssa, mutta yhden askeleen Robbie Williamsin perässä. Foreign Tongues on saanut mainion kritiikin niin faneilta kuin ammattikriitikoilta. Vanhat herrat osaavat siis yhä ne hommat, joita vuonna 1962 ryhtyivät tekemään melko matalalla profiililla. Vetoapua tarjosi The Beatles, kukapa muukaan.
1: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta miehellä

Hänäkin vailta maareen, jo häipyi muista saareen. Ja kaikki 12 lasta jäivät unholla. Ei karampaa, soita sampaa jätkää. Kyllä tämä poika kaikki viulun maksaa. Malja sulle, sulle, sulle ja malja mulle.

Kalletta Pinen. Hän kepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Ramba, kallis Samba.

Morjes! Tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

0: Radiolle saapui hiljattain Arto Rahkosen laulama Ikuinen takuu ja nyt meillä on niin sanotusti puhelinlangoilla laulaja itse. Arto, tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos paljon.
0: Sulta on ilmestynyt aiemmin useita levytyksiä ja viimeksi talvella ilmestyi single nimeltään Salaperäinen ja sehän sai aikaan liikettä myös musiikkipiireissä. Kerro, miten tämä Ikuinen takuu tuli sun laulettavaksi?
1: No, Ikuinen takuu tuli oikeastaan Salaperäisen kautta, että Päkkilä Reijo otti yhteyttä, että voitaisiko vähän yhteistyö alkaa ja sehän kiinnosti heti ja sitä kautta se sitten tuli Robinin sävellys ja Reijon sanotus.
0: No kun laulaja on Torniosta ja sukunimi on Rahkonen, niin väistämättä vetää johtopäätökset, että taidat olla sukua tangolaulaja-legenda Esko Rahkoselle.
1: No kyllä, kyllä, samoja rahkosia, että meillähän on kotipaikat tässä muutama kilometri toisistaan täällä Torniossa ja sukulaissuhteet on Eskon kanssa sillä lailla, että Eskon isä ja minun pappa oli serkkupoikia ja sitten viimeiset vuodet Eskon elämästäni oltiin tosi paljonkin tekemisissä, että asuin itsekin silloin Lahdessa ja kävin muutaman kerran siinä tuurailemassakin Eskon bändissä ja muutenkin oltiin siinä melkein viikoittain tekemisissä ja musiikista puhuttiin ja suunniteltiin ja tehtiin kaikenlaista, mutta kyllä ollaan sukulaismiehi.
0: Sä oot pitkälinen muusikko ja oot soittanut muun muassa Reetun eli Frederikin. Sä oot pitkälinen muusikko ja oot soittanut muun muassa Reetun eli Frederikin bändissä ja laulat iskelmämusiikkia.

0: tekemään kaikenlaista muun muassa raviurheilun saralla. Kerro tästä lisää.
1: No se oli semmoinen toinen juttu, mikä iski kyllä nuorena miehenä ihan siinä toisella kymmenellä, että se oli peruskoulun jälkeen tallille ja sitten niiden sillä alalla eri muodoissa se ensimmäisen. Ensin olin äänityöläisenä 16 vanhana, aloin selostushommat ja täällä Pohjois-Suomessa 2-3 vuotta selostin raveja ja sitten alkoi kiinnostaa vähän se, mitä siellä ulkopuolella tapahtuu. Ja sitten tuli hyvinkin varhaisessa vaiheessa oppiaivarin. Markku oli mulle semmoinen oppi-isä Oulussa, oli silloin Markku Reenarina. Ja sitten sitä kautta muutama oma hevonen ja vähän valmennustoimintaa. Ja se juttu on tänä päivänäkin siis seuraan sivusta niin kuin harrastuksena, että nyt ei ole tällä hetkellä omia hevosia ollut pitkiin aikoihin, mutta ja tuttava piiri koostuu aika paljolti sitten sieltä ravi-ihmisistä, että se on ollut semmoinen elämäjuttu sekin tämän musiikin ohella.
0: Kuten tuossa todettiin, laulajalegenda Esko Rahkonen oli sun sukulaismies, jonka syntymästä tulee 1. elokuuta 90 vuotta. Kuulin, että tämän juhlavuoden merkeissä olet mukana järjestämässä syyskuussa Esko Rahkosen muistokonserttia Torniossa. Minkälainen tapahtuma on luvassa?
1: No meillä on kyllä tapahtuma Torniojoentalolla tosiaan. Kevättalvella lähti vähän niin kuin minusta tämä idea ja sitten otin Tornion kaupunkiin yhteyttä. Ja Tornion kaupungin kanssa yhteistyössä on nyt sitten järjestelyt tehty ja meillä on esiintyjäkaarti selvillä ja konsertin konsepti on selvillä, että nyt on oikeastaan niin kuin käytäntöä vaille. Ja siinä on tosiaan semmoinen, Torniojoensa talo sijaitsee tuossa 2 kilometriä kaupungista niin kuin jokivarren tietä pohjoiseen päin ja siellä on iso audiosali, johon mahtuu joku vajaa 400 ihmistä ja meillä on siellä tarkoitus 6.9. järjestää. Siinä on muutama eri esiintyjä ja liput on jo myynnissä tuolla Tornion kaupungin verkkokaupassa, että konsertin tiimoilta on hyvällä mallilla ja oikeastaan tuntuu itsellä niin kuin Eskosta, että tämmöinen on vähän niin kuin tilaustyö, että aika vähän kumminkin järjestetty, että kun ajatellaan sitä Eskon mittavaa uraa ja tänä päivänäkin voi vielä puhua hyvin paljon Eskosta, koska levyt soi ympäri maan radioissa paljon ja kyllä tämä on vähän niin kuin itseltäkin semmoinen yhdenlainen kunniaosoitus Eskoa kohtaan.
0: No puhutaan vielä lopuksi kappaleesta Ikuinen taku, jonka nimessä on melkoinen lupaus. Kerro tästä kappaleesta lisää.
1: No tämä lähti sillään tosiaan, että Reijo lähetti sitten mulle muutaman demonauhan sähköpostissa ja olikohan niitä 4-5 kappaletta ja me kuuntelin ne läpi ja tämä oli mikä iski mulle heti niin kuin ensimmäisenä ja se oli samalle päivälle puhelinsoitto Reijolle, että tämä tehdään ja siinä on tosiaan se oli se demonauha, mikä tuli, se oli Robinin eli säveltäjän Robi Pärin tekemä demo ja mulla kyllä iski heti niin kuin se kertosäikki siinä, että kuulosti tosi hyvältä ja nyt se on sitten kiekolta.
0: Okei, me laitetaan musiikkia soimaan ja toivotaan menestystä myös jatkoon. Laulaja Arto Rahkonen, kiitoksia.
1: Kiitos paljon.

Moi, tässä on Aki Samuli. Mun aamu alkaa isolla kupilla kahvia ja radiosta mä laitan päälle radion musan, koska musiikki on kaikki.

tässä Noeman. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Prinssi Harryn puolison Meganin isäpappa on hämmentynyt tiedosta, jonka mukaan Harry, Megan ja perheen lapset ovat tavanneet kuningas Charlesin ja tämän puolison Camillan. Thomas asustelee toinen jalka amputoituna Filippiineillä, eikä ole vielä nähnyt lapsenlapsiaan Archia ja Lisbethia muuta kuin valokuvissa ja mediauutisissa. Harry ja Meghan vierailivat taannoin Australiassa, mutta eivät ehtineet käymään Filippiineillä.

Radiomusan viihdeuutisia. Uudet tuulet puhaltavat Unkarissa nyt, kun toistakymmentä vuotta hallinnut pääministeri Orban äänestettiin ulos. Uusi pääministeri Peter Magyar on pistänyt tuulemaan kaikilla rintamilla. Maan presidentti sai vastikään lähteä. Pääministerin valtakausi on nyt enimmillään 8 vuotta. Unkarin kansalliset radio- ja TV-kanavat on putsattu Orbania pokkuroineista pomoista ja toimittajista. Uutispommi on se, että pääministeri haluaa Unkarin uudeksi pressaksi naisen, joka on kaiken lisäksi Shakin kansainvälinen suurmestari eli Judith Pollar. Harva uskoi vielä vuosi sitten, että tuon kaltainen voisi olla mahdollista ainoastaan unessa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei hyvät kuulijat, hei. Radio Musa pitää kuuntelijat ajan tasalla uutisista, viihdemaailman kuulumisista, menovinkeistä ja kaikkien aikojen parhaasta musiikista. Ja tää on ihan totta. Täällä on hyvä meini. Ja mä oon Eki Liikanen.

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet radiomusaa ja radiomusan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

Arvoisat radiomusan kuuntelijat, tässä juttelee hetken laulaja Kaiho, Tampereen yöstä tuttu katusoittaja. Mä oon reilu 10 vuotta tehnyt lauluja ihmisistä kadulla siinä tilanteessa, siinä hetkessä. Eli kyseessä on pieni laulu, joka kuvaa tilannetta ja ihmisporukkaa, ihmisten ajatuksia ja tunnelmaa. Tai ainakin niin mä luulen, että ihmiset näin ajattelevat. Haluaisin ensimmäiseksi esittää tämmöisen kappaleen teille, jonka nimi on 12 taksia. Ja muistaakseni tämä kyseinen, jonka nimi on 12 taksia. Ja muistaakseni tämä kyseinen laulu on äänitetty Mikkelin kanssa.

0: maalle oikea valkoinen suomalainen mies. Mies. Kello on vartti jo vaille 4.
1: Niin
0: tarvis
1: paljon?
0: Jo kotiin mennä.
1: Onko se niin paljon?
0: Varttia vaille 4. Kello muuten vartti jo vaille 4. Ja nyt alkais muuten aika jo kotiin mennä.
2: Siinä oli hetken laulu nimeltään 12 taksia. Ja jos yhtään kiinnostaa katsella, että mikä on hetken laulaja Kaiho, niin Google tietää kauhean paljon asiasta enemmän kuin minä koskaan. Otetaan tähän väliin Pentti Teräväisen valitsemaa mainiota musiikkia ja jatketaan hetken laulujen kanssa vähän myöhemmin lisää.

Kyösti Mäkimattila tässä, moi. Kuuntelet Radio Musaa. Se on suosikkikanaviani ja tunnetaan monipuolisesta, kotimaisesta, laadukkaasta iskelmämusiikista. Moi.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. USA:n sotalaitos Pentagon ja sotaministeri Hekset eivät enää tiedota USA:n armeijan tappioista Iranin ja Lähi-idän rintamalla, kertoo arvostettu The New York Times-lehti. Sen sijaan on väitetty jo muutaman kuukauden ajan, että hommat ovat hallussa. Uutispimenys johtuu siitä, että kahakointi ja sota Iranin kanssa ei nauti USA:n kansalaisten keskuudessa kovin suurta kannatusta. Mainitun lehden mukaan Pentagon on vaiennut viime viikolla kuolleesta kahdesta yhdysvaltalaisesta sotilaasta ja useista haavoittuneista.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Täällä äänessä Tommi Soidinmäki. Kuulkaas, radio on todella fiksu väline. Ei tarvitse tuijottaa ruutua tai naputella näppistä. Sen kun kuuntelee, nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.

0: soisin. Jos saisin nasta hampaan takaisin, niin soisi kiitos ikenistä. Iloista, ei, rauhallista, suloista, ei onnistu, ei onnistu. Hei, nyt mä keksin.
1: Hyvää uutta vuotta!
2: Ciao a tutti! Marttilan Lassilta terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille Toskaanasta. Minä kuuntelen joka päivä täällä netin kautta radiomusaa. Sieltä tulee niin hemputin hyvää musiikkia, kaikenlaista. Myös solistiyhtye Suomeen ja Lassin omaa. Pysykää kanavalla. Ciao!

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Lännentie TV-sarjan ja Italo-länkkärien kautta pinnalle noussut Clint Eastwood oli 1970-luvun alussa haluttu näyttelijä esittämään James Bondia. Asia oli tullut ajankohtaiseksi, koska Sean Connery oli loikannut syrjään ja George Lazenbyn pesti jäi yhden leffan mittaiseksi. Minuun oltiin yhteydessä. Palkkiotarjous oli houkuttava. Olin kuitenkin päättänyt, että en ota sellaista roolia, joka yhdistyy sen aiempaan esittäjään eli Sean Conneryin. Minulla oli oma tyylini ja yleisöni, josta halusin pitää kiinni, viestittää Clint Eastwood silmiimme osuneessa Far Out-lehden jutussa. Sean Connery pelasti James Bond-leffojen tuottajat palaamalla rooliinsa vielä kerran. Eastwood alkoi tehdä Likainen Harry-leffoja ja muita äijä-elokuvia.

0: kulkenut maita monta ja huomannut kauneuden. Voi poika rauhatonta, syömmeni vei Maria Isabel. On tyttöjä tuhatkunta, mä tuntenut suunnilleen. Mä nyt enää saa en unta, minut vei Maria Isabel.
1: Mm.

0: kerramme mille päin. Sun äänesi kauas kantaa kaunein oot Maria Isabel. Me aaltoja karkuun juostaan ja hiekkaan piirrellään. Mä sydämeni saan kai huostaan jättää sun, Maria Isabel.
1: Hei, hei!

painuvat huulet huuliin, me hyökyjä kuulen vain. Me nousemme taivaan tuuliin, vuoksi sun Maria Isabel on kulkenut maita monta. Ja onneni löytää sain, nyt kaikki on huoletonta luona sun, Maria Isabel.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Euroopan suihkuseurapiireissä oli 1990-luvulla tiedossa, että Monakon kruunun prinssi Albert etsii vaimokseen elokuvatähteä tai valokuvamallia, joka muistuttaa hänen omaa äitiään ruhtinatar Gracea eli näyttelijä Grace Kellyä. Albert yritti saada puolisokseen muun muassa huippumalli Claudia Schifferin, josta tuli myöhemmin elokuvaohjaajan vaimo, mutta ei elokuvatähteä. Albert valitsi lopulta kauniin eteläafrikkalaisen uimaritytön. Monen avioliittovuoden ja kahden yhteisen lapsen jälkeen on Charlene alkanut entistä enemmän näyttää kuin uudesti syntyneeltä Grace Kellyltä. Tämä huomattiin vastikään Monakon punaisen ristin 77-vuotiskemuissa, kun 48-vuotias Charlene saapui paikalle täydessä Hollywood-glamourissa.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta, toivottelee Gilda. Tänään on 21. päivä heinäkuuta ja nimipäivässä viettävät Hanna, Johanna, Jenni, Jenna, Jonna ja Hannele. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Penan juttusilla laulaja Arto Rahkonen, joka on julkaissut äskettäin uutta musiikkia. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Tyttö paahtaa Hanna-Marin juttusilla Pate Mustajärvestä kertovan Testamenttini-kirjan kirjoittaja Tiina Finn ja äänikirjan lukija muusikko Matti Mikkonen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moro. Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radio musa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

0: Oikein mukavaa tiistaita. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena, joka seuraavana selaa sitten merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa. Nimpareita vietävät tänään Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne ja Joanna. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tämä julkisten listauksen vanhin on muuten suomalainen muotoilija ja sisustusarkkitehti, pallotuolista tuttu Eero Aarnio. Hän täyttää 94 vuotta. Suomalainen piispa Ville Riekkinen, eli Vilho Riekkinen, täyttää tasan 80. Sydämelliset onnittelut. Englantilainen laulaja Cat Stevens, alun perin nimeltään Steven Dimitri Georgiou, ja sitten myöhemmin Yusuf Islam, hän täyttää 78 vuotta, ja tunnetuin hitti varmaankin aikoinaan Morning Has Broken. Tamperelaissyntyinen näyttelijä Hanneli Lauri täyttää 74 vuotta ja sai vuonna 2019 Betonijussin sekä Kultaisen Venlan elämäntyöstään. Musiikin monitoimimies Jukka Linkola täyttää 71. Ja vuoden 90 tangokuningatar Jaana Lammi, hän täyttää 64 vuotta. Saksalainen mäkihyppylegenda Jens Weißflog 62 vuotta. Ja laulaja, näyttelijä, monessa mukana ollut Samuli Edelman, hän täyttää 58 vuotta. Näyttelijä, laulaja Charlotte Gainsbury, Serge Gainsbourgin ja Jane Birkinin tytär, hän täyttää 55. Ja malli, julkis Anitra Ahtola, 54 vuotta. Ja kuuluisan reggae-suvun jälkeläinen laulaja Damian Marley, se 48 vuotta, kuten myös näyttelijä Josh Hartnett. Hän on ollut mukana muun muassa elokuvissa Pearl Harbor, Isku Mogadishuun ja Virgin Suicides. Hän sai julkisuutta monin tavoin. Hänet on monta kertaa listattu seksikkäiden näyttelijöiden listalle. Sekä kerran hänet valittiin seksikkäimmäksi kasvissyöjäksi. Kaikenlaisia valintoja niitä onkin. Ja tämän listauksen nuorin on entinen lapsitähti Rory Culkin, eli tämän Macaulay Culkinin pikkuveli. Tämä Rory on ollut mukana muun muassa elokuvissa Riku Rikas, Scream 4 sekä Signs. Rory Culkin täyttää 37 vuotta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, jolla on tänään merkkipäivä.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Hei kaikki, tässä on Karjalaisen Petra, joka kehottaa teitä avaamaan radiomusan ja kuuntelemaan hyvää musiikkia, koska musiikki on yksi elämän kauneimmista asioista.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Radiomosan viihdeuutisia. Kuuluisa heavy-bändi Twisted Sister menetti taannoin keulakuvansa vokalisti Dee Snyderin, joka kyllästyi laulamiseen ja keikkailuun. Hänen tilalleen otettiin nopeasti vokalisti Sebastian Bach, joka oli tehnyt hyvän uran Skid Row-yhtyeessä. Bach ei ole kaikille kelvannut. Niinpä bändiin kuuluva J.J. French vakuuttaa nyt, että fanien mielipide painaa ja se ainoastaan ratkaisee, saako Bach jatkaa yhtyeen vokalistina. Kaikki sanoivat aikoinaan, että Freddie Mercury on korvaamaton ja Queen on loppu. Hänen tilalleen löytyi silti lähes samanveroinen laulaja ja showmies Adam Lambert. Asia on hyväksytty. Ehkä niin käy nytkin, kommentoi J.J. French.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Moro, moro, moro, moro, moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Täältä merkkipäiväkalenterista löytyy mielenkiintoisia juttuja vuosien varrelta. Tätä merkkipäiväkalenteria siellä oli teräväisen pena. Niin, katsotaan mitä on tapahtunut kauan sitten 21. heinäkuuta. Siitä on 95 vuotta, kun CBS:n New Yorkin TV-asema aloitti ensimmäiset säännölliset jokapäiväiset TV-lähetykset Yhdysvalloissa. Siis 95 vuotta sitten. Uskomatonta, mutta totta. No, löytyy täältä paljon vanhempaakin materiaalia, nimittäin Reuterin uutistoimiston perustaja Paul Julius Freiherr von Reuter syntyi 210 vuotta sitten. Ja taidemaalari Albert Edelfelt, hän syntyi 1854. Ja vuonna 1873 Jesse James ja Jamesien ja Youngerin kopla, he tekivät ensimmäisen onnistuneen junaryöstön Yhdysvaltain lännessä Iowan Adairissa. Saaliksi tuli $3,000 Rock Island Express-junasta. No sitten kohti nykyaikaa. Vuonna 1899 syntyi amerikkalainen kirjailija Ernest Hemingway, jonka teoksia olivat muun muassa Kirjava satama, Kenelle kellot soivat sekä Vanhus ja meri. Runoilija Yrjö Yrhä syntyi 1903. Ja näyttelijä Olavi Ahonen syntyi 20 vuotta myöhemmin 3. Ja näyttelijä Olavi Ahonen syntyi 20 vuotta myöhemmin, kuten myös Atlantin.

Sitten mennään vuoteen 40. Tuolloin Viro, Latvia ja Liettua julistautuivat neuvostotasavalloiksi ja anoivat Neuvostoliiton jäsenyyttä. Näin se silloin kerrottiin ja jälkeenpäin paljastui, että ei se nyt ihan vapaaehtoista kuitenkaan ollut. Vuosi oli tuolloin 1940. Amerikkalainen koomikkonäyttelijä Robin Williams syntyi 75 vuotta sitten ja tunnettuja elokuvia Garpin maailma, Isä sisäkkönä, Hyvää huomenta Vietnam sekä TV-sarja Mork. Ja siitä on 57 vuotta aikaa, kun ensimmäinen kuukävely tehtiin. Astronautti Neil Armstrong astui ensimmäisenä ihmisenä kuun pinnalle ja jälkeenpäin on ihmetellyt, että kuka sen mahtoi kuvata sen ensimmäisen kuun pinnalle astumisen. No siinäpä meille mietittävää. Sitten vuoteen 1987 tuolloin rock-yhtiö Guns N' Roses julkisti esikoisalbumissa Appetite for Destruction. Sitä on myyty noin 30 miljoonaa kappaletta. Pari vuotta myöhemmin 1989 USA:n ex-presidentti Ronald Reagan kelpuutettiin USA:n karjapaimenten kunniagallerian, koska oli tunnettu hevosmies ja näytellyt muutamassa cowboy-elokuvassakin. Vuotta myöhemmin vuonna 1990 BBC joutui tekemään julkisen anteeksipyynnön, kun Madonna kiroili suorassa konserttilähetyksessä. Saman aikaan Roger Waters esiintyi The Wall-konsertissa merkeissä Berliinin muurin tuntumassa. Tuosta konsertista oli kansainvälinen TV-lähetys ja Berliinissä paikalla noin 350 000 katsojaa. Ja sitten vuoteen 2001 tuolloin heavy-kitaristi James Hetfield asteli huumevierotukseen. Vuonna 2007 Harry Potter-kirjasarja viimeinen osa Harry Potter ja kuoleman varjelukset ilmestyi maailmanlaajuisesti. Ja siitäkin on 18 vuotta aikaa, kun The Police-yhtye käynnisti 152 konserttia käsittäneen Reunion maailmankiertueensa Coloradosta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalainen rock'n'rollin legenda, laulaja Freddie Boom Boom Cannon on menehtynyt. Hän hävisi taistelun syöpää vastaan, mutta eli kaikesta huolimatta 89-vuotiaaksi. Cannonin kulta-aikaa oli 1950-luvun jälkipuolisko ja 1960-luvun ensimmäiset vuodet. Hän kuului tuolloin USA:ssa pyörineiden TV-musiikkiohjelmien vakioesiintyjiin. American Bandstand-ohjelmaa isännöineen Dick Clarkin suosikki, jos kuka. Cannonin useita biisejä myytiin yli 1 000 000 kappaletta. Siitä joukosta löytyvät ennen muuta Tallahassee Lassie, Way Down Yonder in New Orleans ja Palisades Park, josta The Beach Boys teki vuosia myöhemmin oman versionsa. Harry Gaines puolestaan kierrätti Tallahassee Lassien. Mainitut artistit eivät olleet Cannonin ainoita faneja. Mick Jagger ja Robert Plant kuuluivat hekin siihen joukkoon. Led Zeppelin -yhtyeen kerrotaan jopa harkinneen jonkin Cannon-biisin kierrättämistä.

No moro, on Riku Routon Lahesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

aina viihteen puolella.

0: Tervetuloa tyttöpahta Hanna-Marin kahvitunnille. Mulla on vieraanani Pate Mustajärvi, testamenttini, kirjan kirjoittanut Tina Finn.
1: Huomenta.
0: Ja äänikirjana kirjan lukenut muusikko Matti Mikkonen.
2: Huomenta.
0: Kertoisitko Tina tästä kirjasta lisää?
1: Joo, no, tämä kirjaprojektihan on mun ja Paulin viimeiseksi jäänyt yhteinen projekti, joka käynnistyi jo vuoden 2024 lopulla. Eli haluttiin tehdä vielä yksi kirja tässä hänen poperan jälkeisestä elämästään, ja nyt se on julkaistu ja kansissa.
0: Lukijana Pate Mustajärven, muusikko ystävänä, niin kerrotko, millainen projekti tämä on ollut lukea ääneen?
2: Joo, no ensinnäkin se oli ensimmäinen kerta, kun mä oon lukenut äänikirjaa. Mulla toki on niinku taustaa tuolta musiikkiteatterimaailmasta, eli sikäli ei niinku tämmöinen äänenkäytöllinen ja kirjoitetun tekstin lukeminen, tuottaminen, niin se ei ollut sinänsä uutta, mutta tämä oli aivan erilainen kokemus siinä mielessä, että kun ensimmäistä kertaa sulla on edessä teksti, joka koskettaa monella tavalla myös omaa elämää, niin se oli heti niin kuin eri lähtökohta. Ja sitten siihen liittyy ne omat muistot siitä lähihistoriasta ja vähän pidemmältäkin, ja sitten myöskin ne omat niin kuin kokemukset, mitkä siihen liittyy, niin se ei ole välttämättä helppo nakki. Mutta onneksi siihen tuli se mukaan, että koska se oli ensimmäinen kerta, niin mä joudun hirveästi keskittyä siihen tekniseen tekemiseen, eli siihen, että mä luen oikein. Mutta siitäkin tulee semmoinen juttu mieleen, että mulle paljastui tämmöinen varmasti monelle lukijalle eteen tuleva asia, että mulla on lukihäiriö sekä kaiken näköisiä puhevikoja. Eli ei oikeasti ole, vaan siis tarkoitan siis sitä, että kun olet lukenut 3-4 tuntia, sinne alkaa tulla kaikenlaista. Se ei enää sujukkaa, vaan otetaan uusiksi. Mutta siitäkin selvittiin, ja se meni loppujen lopuksi erittäin hyvin. Olen todella tyytyväinen kyllä omaan suoritukseen, ja siihen pystyin sen tekemään.
0: Kirjailija Tina Finn, mitä eritoten halusitte kirjaan tuoda ja nostaa, ja minkä tyylisen tehdä?
1: Tietysti kirjan teema vähän muuttui sattuneesta syystä tässä matkan varrella, mutta se, mikä tässä kirjassa on erityistä ja hienoa, on se, että niin moni Paulin ystävä lähti tähän mukaan. Tässä on siis lapsuuden ystäviä ja työkavereita ja sukulaisia. Ja senpä myötä niin tästä kirjasta mun mielestä saa hirveän monipuolisen kuvan Paulista ihmisenä ja miehenä ja esiintyjänä.
0: Minkälaisia ajatuksia kirjan teko projektina herätti kesken, kun asiat muuttuvat noin äkisti?
1: No tietysti suru iski kesken kirjaprojektin teon, ja mä en itse pystynyt sitten tekemään käännellä Tapanin päivän jälkeen tätä kirjaa. Ja silloin me sitten kustantajan kanssa yhdessä päädyttiin pyytämään ammattitoimittaja Pasi Kostiaista tähän mukaan. Ja Pasi

0: Pertti ja siskon poika Jussi esimerkiksi. Täällä on mukana Kukankaanpää, kenen kanssa Pauli teki soolokeikkoja 90-luvulta lähtien. Ja tietysti Matti, jonka kanssa hän teki sitten yhteistyötä ja duokeikkoja viime vuonna. Ja itse asiassa Paulin viimeiset keikat olikin Matin kanssa tehtyjä. Hmm. Joo, duokeikat silloin viime syksynä. Tässä on siis Kontiaisen Vesa, joka on ollut ja on suuri Popeda-fani ja on seurannut uraa 77 vuodesta lähtien. Täällä on Kari Pössi, joka oli Popedan keikka-agentti. Esa Eloranta ja Jarkko Honkanen, jotka teki Paulille paljon biisejä. Kapri Selo ja Mikko Kangasjärvi, jotka oli mukana Pelkkää Patee-kiertueella. Ja sitten täällä on myös Pasi itse kirjoitti niin medianäkemyksensä Paulista ja sitten täällä on myös Jenni Mustajärvi.
1: Eli hyvin monipuolinen kattaus siitä, niin kuin varmasti Paulin eri niin kuin puolista niin kuin kuvan, että minkälainen ihminen hän oli. Että muusikkona ja sitten vähän yksityisempänä henkilönä ja näin poispäin.
2: Teillä alkoi tammikuussa 25 rasvaa koneeseen Vol 2 -yhteistyö. Ja sitten nyt kun eletään tätä kesää 26, niin tässä on ihan valtavan paljon tapahtunut.
1: No se kaikki alkoi siitä kultalevyjuhlasta, rasvaa koneeseen -albumin kultalevyjuhlasta. Ja siellä sitten tosiaan saatiin se idea, että jos alettaisiin touhuaan jotakin, ehkä keikka 2.
2: Ja tähän väliin kuuntelijalle, kertoisitko hieman myös, kuka isäsi on ja miten hän liittyy Pauliin?
1: Aivan oikein, joo. Mä olin siis täällä kultalevyjuhlassa sen vuoksi, että mun isäni Arvo Mikkonen soitti Popedassa ja mä olin vastaanottamassa hänen puolestaan kultalevy. Siinä oli vielä semmoinen homma, että mä en meinannut mennä sinne, koska yleensä mun äiti on ollut se, joka käy hakemaan nämä isän jutut. Ja mä sitten kotonakin vien, että mitä mä sieltä, että eikö äiti ole yleensä käynyt? Ja vaimoni Minna sanoi, että menny vaan, että...
2: Hyvä naiset.
1: Se on nyt sun vuoro, että me säännyt hakeen. Että. Mä menin sinne ja tosiaan otettiin sieltä se valokuva ja somessa ihmiset alkoivat sitten katsoa, että mitä helvettiä, että onko arvo nostettu pystyyn.
2: Kyllä, hätkähdyttävää yhdennäköisyyttä.
1: Niin. Sitten oli, että tehdäänkö keikka.
0: Niin, siitä lähti ihan valtava sit somekeskustelu niin, ja meille niin. Tuli niitä toiveita ympäri Suomen, että nyt äkkiä keikalle sieltä.
1: Joo, ja mullakin niitä tuli sinne omiin kanaviin. Pistin sen saman kuva. Sitten lähtiin, niin kun, tehdään yksi keikka ja sehän myikin loppuun aika nopeasti. Taisi olla 11 minuuttia. Ja sitten tuli toinen keikka ja se meni vähän vieläkin nopeammin, 7 minuuttia. Ja se oli ihan yhtä hullunmyllyä siitä, että sitten lähtiin tekemään. Mutta haluttiin pitää se kuitenkin pienenä. Sillä tavalla, että ei lähdetä tekemään mitään Suomen kattavaa isoa kiertuetta, vaan otetaan muutamat hyvät valikoidut paikat. Sitten se olikin vaan sitä, että tehdään ja hitsaudutaan kasaan, treenataan paljon. Ja mä luulen, että me päästiin aika lähelle sitä, mitä se oli silloin 80-luvun taitteessa.
0: Miltä susta, Matti, tuntui esiintyä näiden kavereiden vieressä, ketkä oli soittanut sun isän kanssa?
1: Se on vaikea kysymys, koska silloin kun me tehtiin nämä keikat nimenomaan ja oltiin treenikämpällä, niin siinähän se on, että sä mietit, että kuinka, että mä soitan oikein ja... Ja se on sitä teknistä ja semmoista, niin kuin, että se on ihan sama, kenen kanssa sä soitat. Mutta sitten kun sä hetkeksi pääset siitä irti, ei tarvitse kuin biisi loppua. Ja että seuraava biisi alkaa, se on joku parinkymmentä sekunnin välistä, joka on, että jumalauta, ketäs täällä muuta
2: on? Ketenkään niin.
1: Et mäkin olen kaiken näköisiä keikkoja tehnyt, mutta kyllä ne sitten, niin kuin, olihan se huikeeta, eikä sitä pysty mitenkään kuvailemaan. Kaikki mahdolliset tunteet ja sitten se, että niinku jotenkin mä tuusin koko ajan tekeväni niinku isille sitä, koska tähän liittyy niin vahvasti se isän muisto ja siihen aikaan se isin biisintekovastuu oli suuri. Niin se, että mä yllätyin siitä, että ylipäänsä ihmiset niinku muistaa sen ajan Popeda ja että sai niinku tuoda sitä siihen, tehdä vähän niinku isällänsä kunniaa, niin se oli mulle todella tärkeää. Enkä mä usko, että mä koskaan pääsen lähemmäs isääni, kun olemalla hänen saappaissaan lavalla niiden samojen ihmisten kanssa, joiden kanssa hän teki aikanaan hommia. Ja sit mä huomaan vielä sen, mä näen jätkistä vielä sen, kuka tärkeää se niillekin on. Niin sekin tarttuu.
0: Joo, tässä koko projektissahan oli ihan semmoinen omanlaisensa aura, jotka kyllä kaikki, ketkä siinä oli tekemisissä, niin tunsi ihan teknikkoja myöten. Että aika liikuttuneena seurattiin jo treenejä ja Paulille tämä oli todella tärkeä. Ja mä oonkin tosi kiitollinen, että hän sai kokea tuon rasvaakoneeseen Vol 2 -projektin, ottaen huomioon, että hän nyt ei sitten saanut kokea juhlavuottaan, jonka hän olisi kyllä kans ansainnut.
1: Joo. Se tuntuu hämmästyttävältä, että tommonen niin kuin Pauli itse sanoi joskus, kun me oltiin treenaamassa näitä duokeikkoja kahdestaan, niin tällä kahvipöydän äärellä istui, niin hän itse käytti sanaa ympyrä sulkeutuu. Niin siinä oli nimenomaan, että se on hämmästyttävää, että kuinka tommonen niin kuin tuli vielä tohon loppuun.
2: Ja kuinka samana vuonna kaikki tapahtui, että tammikuussa 25 teillä alkoi reenit ja sitten...
1: Joo.

0: Tapanin päivänä 2.
1: Joo, että on niinku helppo ajatella, että siinä oli jonkunnäköistä niinku johdatusta. Ei ole vaikea ajatella sitä kautta. Niin.
2: Joo, me tehtiin duokeikkoja joitakin ja siellä, ne oli loistavia. Siellä oli, soitettiin Paulin soolotuotantoa ja sitten näitä Mikkonen Mustajärvi-kappaleita ja se jäi kaikki kesken.
0: Kyllä, todella paljon jäi kesken. Testamenttini. Pauli halusi tämän kirjan nimen testamentti jo silloin eläessänsä ja jo silloin, kun ei ollut vielä tietoakaan sairastumisesta. Minkälaisia tunteita nyt tämä nimi on herättänyt?
3: No ihan sillä ajatuksella, että kunnioitetaan Paulin toiveita ja muistoa. Että toki kustantajan kanssa mietittiin, että onko tämä korrektia tässä tilanteessa, mutta se oli Paulin toive itsensä keksimä nimi. Ja sitten juuri vähän ennen Tapanin päivää, niin hän vielä pyysi mua lupaamaan, että mä saatan tämän kirjan loppuun ja tällä nimellä, niin sitä kunnioitettiin.
0: Ja äänikirjan lukijaksi tuli Matti Mikkonen. Taisi olla helppo ja luonteva valinta.
3: Se oli ainoa oikea valinta.
2: Kiitos.
0: Onko jotain saatesanoja vielä kuulijoille, että mitä haluatte sanoa koskien kirjasta tai tästä, että onko tässä nyt jotain, mitä vielä toivoisi nostettavan esille?
3: No, Pauli itse sanoisi varmaankin, että luku iloa, niin kuin hän aina ruukasi toivottaa.
0: Ja että lukeminen kannattaa aina.
3: Lukeminen kannattaa aina. Ja Paulin muistaa kunnioittain, tämä on tehty ja mä toivon, että se kunnioitus heijastuu tästä kirjasta lukijoille ja luku iloa.
0: Mitä ajatuksia Matti Mikkosella aiheeseen vielä? Tässä vielä ehtii kaikenlaista sanoa, joo, mikä on tärkeää tai nostaa, koska
2: luettuani kirjan 2 kertaan, ensimmäisen kerran hiljaa ja toisen kerran ääneen, kehottaisin ihmisiä, ostakaa se, lukekaa se, kuunnelkaa se.
0: Ja ehkä jopa 2 kertaan ymmärrän paljon sisältöä.
2: 2 kertaa. Toisen kerran ääneen ja toisen kerran hiljaa. Suosittelen.
3: Lukijat voi kuunnella sen ensin tätä äänikirjana ja sitten vielä lukea.
2: Niin.
3: Tai toisinpäin.
0: Niin, kyllä. Juuri näin. Se on onneksi tätä päivää ja nykypäivää, että on näitä vaihtoehtoja. Kiitos aivan todella paljon, että sain teidät kanssani kahville ja mahtavan ison projektin pariin.
3: Kiitos.
2: Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarjoukseen.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

Radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britannian pääministerin virka-asunto on nähnyt viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana peräti 7 eri pääministeriä. Koko tuon ajan on talon kotikissana ollut kolli nimeltä Larry. Katti on kestänyt ehkä hammasta purren niin mies kuin naisministerit. Samalla se on ollut tuttu näky pääministerin virka-asunnon ulkopuolella. Nuorempana se jahtasi innokkaasti hiiriä, rottia ja puluja, mutta kuuluu laiskistuneen. Uusin pääministeri Andy Burnham on antanut Larrylle siunauksensa. Se saa kuljeksia talossa ja sen ympäristössä entiseen malliin. Hats off to Larry.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

Päivää päivää. Iltapäivää taka ilta, miten työ vaan itse haluatte. Ei se toimita liiaksi tässä vaiheessa taputella. Kyllähän työ kerkeitte jäädä pariksikymmeneksi minuutiksi sitten, niin minulle käsijänne pakuttamaan, kun minä tästä mikrofonin äärestä pois lähden. Eikä siellä takana seisoviin tarvitse asennossa seistä. Se versuone alatelevilta on semmoinen taiteilija, jotta sitä saa kuunnella istuviltaan. Malttakehan hetki, niin minä soitan teille overtyri, eli alakun soitan.

Meiltähän tämä käy. Minä kun olen kokeillut erilaisia ammattia renkpoja hommista vilmitäheksi asti, niin pidätin vähän mennä ihan vain taiteen tähän, niin konsertti antoi Helsingin konservaattoriin. Sanohan se ruutana suunnassa kyllä, että no eikös ne Beethoven niitä sopii, niin siellä niitä lyykelilöitä läikyttele. Niin minä sanoin, että no lyykelihän se on tämäkin peli. Tämä on vaan kahdella jalalla se vaan maha lyykel meinaa. No niin, menin Helsinkiin ja helposti löysin oikeat paikat. Siellä on sitten arvokkaan näköinen herra. Taisi olla itse konservaattori tai joku muu rovisori, joka kysyi, että no mitäpä se on herralla asia. No minä selitin, että konsertin anto on tultu, niin tuumassa rohvet, että no antakepas näyt. No minä ruttuva selkärepusta esille kaivamaan ennen kuin herra ehti silmiään muljaattoja. Niin piästelin kulkeen sen Belzebubin sävelyksen Orfeus Kanalassa. Herra kuunteli ja suuret kyyneleet alkoi kummuta pappa pahaa silmistä. Niin oli ressukka liikuttununa, kun kerran niin sai kuulla koko kananmuna-opera oikein soitettuna. Taka melkein oikein. Siinä vähän sormet lipsahteli kolmannen perssi, meinoin reprisin paikalla, kun vieras kukko saapui riitoa vastamaan. No niin rämäytin loppuhenkoset ja herra heti kohteliasti käsipuolen ja ulko-ovea kohti taluttelemaan. No minä sanoin, että no mitäpäs myö tiedä, että eikös mennä sopimusta värkkeemään, niin tuumas se äijä, jotta ei hyö pysty maksamaan semmosia hintoja, mitä työ Seversuhonen meinottaa nykästä. No minä tuumin, että no kahdella nykykympillähän minä soitan koko repertuari helismaata myöten. Niin sanoi se äijä, että sekin on liikoo heidän maksukyvylle ja kuulemma liikoo muuten.

kun on jo kirjoittanut tiiliskiviromaani aikaisemmin, niin piti hän tästä aiheesta luopua. No kun ne tekijämiehet väittää, että se luonto ja hiljaisuus antaa sitä inspiraatiota, niin muutin kulkee meidän vanhaa rantasaunaa inspehturia varttumaan. No jo kolmantena yönä alkoi kohista ja paukkua ja minä pohtimatta, no sieltähän se tullo. Niin ovesta rynkäs veskunapientareen Samuelin valakka rajuilimmon karkku. Olisin potkassut sen valakan pellolle, mutta se pahulainen ehti potkasta puoli sekuntia aikaisempaa. Ja kun minä lensin parhaaksi semmoiseen ruohoon, minkä lehmät oli pari päivää takaperin syönynä, niin ajattelin, että eipähän se on sever oikein sen näkynyt, että voisi mennä Tukholmiin Nobelin kirjallisuuspalkintoa vonkoomaan.

Hei hei, tässä Pamela Kilpeläinen. Kuuntele radiomusaa, monipuolista musiikkia aikuiseen makuun, uusia ja vanhempia helmiä. Näin musiikin ammattilaisena löydän aina uutta kuultavaa, ja mikä parasta, myös lukuisilla eri kielillä.

0: Tässä on Virve Rosti, terve.
1: Freemanin Leo.
0: Me ollaan yhtyestä menneisyyden vangit.
1: Ja täällä radiossa tuntuu olevan ihan yhtä hieno meininki kuin
0: meidän keikalla.
1: Hienoa.

0: Radio Musa.
1: Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, Radio Musassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, Radio Musa soi diskostikin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Lygnevilogissa noin 45 kilometrin päässä Göteborista pidetään 24-25. Heinäkuuta No Excuse, ei selityksiä -festivaali, joka on tarkoitettu naisten muodostamille bändeille ja vähintään niille bändeille, joilla on naispuolinen vokalisti ja keulakuva. Festarin ohjelmistossa on 20 tuollaista bändiä. Voimme mainita niistä muutaman, mutta harva niitä täällä Suomessakaan tuntee. Frozen Crown, Hysterica, The Mind Palance ja Catalyst. Yleensähän on niin, että rockfestarien esiintyjistä noin 80-90% on miehiä. Naisten vähäistä osuutta on selitetty muun muassa toteamalla, että naisartistit ovat miesartisteja kalliimpia. Onkohan siinä mitään perää?

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä?
2: No odotas nyt!
1: Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi.
2: Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
3: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radiomusan viihdeuutisia. Jalkapallon MM-kisoissa rämpinyt Saksa hakee uutta päävalmentajaa. Huhu kertoo, että valinta olisi jo tehty ja valitun nimi olisi Jürgen Klopp. Hän on saksalainen ja tunnetaan Suomessakin ennen muuta työstään Liverpoolin päävalmentajana. Klopp lähti Liverpoolista vuosi kaksi sitten ja meni Red Bullin hommiin, missä hänen alueenaan ovat olleet Red Bullin sponsoroimat urheiluseurat. Saksan jalkapalloliiton kerrotaan ostaneen Kloppin ulos tuosta diilistä.

0: Moro, tässä Erika Wiikman. Radio Musa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radio Musaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.
1: Kello vartin yli 4, mietin minne menisin.

Moikka kaikille. Tässä on Otto Kanerva ja ilokseni totean, että Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa ja elvyttää sinunkin musiikkimakusi. Muistellaan ja eletään hienoja hetkiä Radio Musan parissa.

0: Radioarkiston toiveuusitena coverin kaveri.
1: Heipä hei, coverin kaveri täällä työn ääressä. Myönnän, että ain laulain työtäs tee on varsin suositeltava neuvo keventämään raskasta raadantaa. Monissa ammateissa hilpeä rallattelu ihan varmasti auttaa jaksamaan. Ajatelkaapa vaikka esimerkiksi television uutisankkuria raportoimassa sotatantereen siviiliuhreista tai pidätystä suorittamaan saapuvaa poliisipartiota. Tai mikseipä vaikka hautausurakoitsijaa esittelemässä arkkuja asiakkaalle. Iloisesti rallatellen. Sävelmä Whistle While You Work on peräisin Walt Disneyn animaatiofilmistä Lumikki ja seitsemän kääpiötä. Elokuvan ensi-ilta oli 1937. Yksi omaperäisimpiä versioita tästä Frank Churchillin ja Larry Moorin sävelmästä on belgialaisen jazzmuusikko Toots Tielemansin tulkinta. Siinähän kitaraa soittaessaan viheltää samanaikaisesti kaiken soittamansa improvisoituja sooloja myöten. Lopputulos on kerrassaan kiehtova.

Laulajilla on useasti ongelmia tekstien uskottavassa tulkinnassa. Toots Thielemans puolestaan toteutti kappaleen sanoman aivan täydellisesti, viheltelemällä töissä ollessaan, ihan niin kuin laulun nimikin kehotti. Sen verran vielä samaisesta herrasta, että hän on myös yksi kansainvälisesti tunnetuimpia ja arvostetuimpia huuliharpisteja. Mutta mitenkäs tämä nyt käsittelyssä oleva laulu meillä Suomessa otettiin vastaan? Hyvinpä, hyvinkin, sillä Harmony Sisters levytti sen jo vuonna 1939 nimellä Laulaen työtäs tee. Erittäin hyvä se neuvo sekin, mutta entäs työttömät? He eivät voi työssä lauleskella. Mutta mitä tälle loputtomalle työttömyydelle voitaisiin tehdä, että pääsisivät hekin laulamaan? Kyllä, mulla ainakin olisi työtä tarjottavana vähintään, no sanotaan nyt ainakin kolmelle henkilölle, sihteerille, arkistonhoitajalle ja kotiapulaiselle. Ja jos oikein asiaan paneutuisin, voisin varmaan helpostikin hankkia työtä vaikka kymmenille, ehkä jopa sadoille työttömille. Niin no, siis eihän mulla tietenkään ole varaa kenellekään palkkaa maksaa, mutta turha nyt on kuitenkaan kenenkään urputtaa, etteikö työtä olisi tarjolla. Ja nyt iloisiin kuulemiin ja lauleskelemisiin. Lollipop-tyttöyhtyeeseen kuuluvat Rousku, Dina ja Piru. Ja muista sinä itsekin, ain laulain työtäs tee.

Radio Musa. Aikuisten musiikkiradio.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musaradio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

Moi hei ja morjes. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

Terve vaan. Tero Westerinen yhtyeinen orkesterista tässä. Kuuntelet radiomusaa. Ja jos kuulit tämän äskeisen, mitä sanoin, kuuntelet todellakin radiomusaa, joka on Suomen kovin radioasema, keskittynyt musiikkiin, siihen mihin radion kuulukin. Terveisiä kaikille.

Morjesta, morjesta, Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytäjä saa pitää. Tykkäät varmasti.

Suutarin tyttären pihalle paistaa keltainen täysikuu. Poika on potra ja tytöllä heppuu sydän, silmät ja suu. Jossakin haikea hanurin soitto vihdoinkin vaimentuu.

0: Suutarin tyttären aitasta kuuluu kuiskaus hiljaa.
1: Juu.
0: Suutarin tyttären aitasta kuuluu kuiskaus hiljaa.
1: Juu.
2: Laura tässä Lukkosulaa -yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Morjens, tässä on Erkki Kivelä. Tätä kanavaa on mukava kuunnella. Soitetaan hyviä kappaleita. Ja meno on muutenkin leppoisaa ja rauhoittavaa.

Moi, mä oon Lari Halme. Oman elämäsi ääniraita, eli soundtrack, rakentuu muistorikkaista lauluista ja niitä sulle soittaa Radio Musa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Moi, tässä Leif Lindeman. Kun kuulee pitkästä aikaa jonkun vanhan, vähemmän kuulun kappaleen, niin se on kuin tapaisi vanhan tutun ystävän. Radiomusa on meidän kaikkien kaveri.

0: Roganantti.
1: Ei oo miulle tuntematon. Joka vuosihan vie se filmi kato. Hää mannekiini näet, tikka kosken on.

Radio Musa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niin kuin haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne etelään päin, niin Radio Musa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee Radio Musasta.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson
1: ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 22. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Leena, Matleena ja Leeni. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan seurassa monitoimimies Petri Mäki-Harju. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen laulaja Arto Rahkonen seurassaan Teräväisen pena. Aulikin ja Arton Muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen, toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: che solo tuo, tutto tuo, sempre tuo sarò.
1: Laulu ja lauluntekijä Mia Frantti täs moi. Radiomusasta kuulet musiikkia menneisyydestä nykypäivään.

0: Radio Musa. Aikuisten musiikkiradio.
1: Uh-huh, honey. All right.